0: Ora 5.
1: Një këngë e bukur është e dobishme sa një poezi e ndjerë. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dinim. Zucchero e martë 21 kori. Pista olimpike e vrapit. Tiran. Biletët tani në shqipje. Mos lërdi këtë tjetër të të tregoj si ishte.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës sonë bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence, Kula B, kati 3, telefon 0699 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea, edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Vera vjen me ulje tek Delta. Plak porcelane 60 dhe 120 6.5 euro. Plak porcelane 60 dhe 60 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator lavaman bide 19 euro. WC bide sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser Lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.

0: Ora 7:30 minuta.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
3: Po pse më pyet mua?
2: Po të pyesë se di.
3: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
4: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
3: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O palma, mos harro.
8: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngjela pa punu të tokën, kam i qindë punë, e më ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
3: Gzi më hë, të prish prape?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
3: Po gzim, a e di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
4: Këtë botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekrani mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
5: O më çao bone. A do vish ta pish një kafe? Ama hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
6: O, ma, si e, që bone?
5: Hajde se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe Borbone, e ti senti un re.
9: Radio Shqipë.

0: Ora Tets.
1: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence, Kula B, kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
3: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
2: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh.
3: Se gjë vetëm një parfum?
2: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 kori. Pista olimpike e vrapit, Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
5: Radio Shqipë.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Radio Shqipë.

0: Tet e 30 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam në siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të. Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
0: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
7: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
8: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Po më ç'a bune? A do vish ta pish një kafe? Ama hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
10: O, ma, si e, që bone?
9: Hajde se ta porosita i borbone.
10: Oh, sa mire bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
2: Bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
6: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.

0: Ora nunc.
1: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence Kula B kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
2: Vera vjen me ulje tek Delta. Plak porcelani 60x120, 6.5 euro. Plak porcelani 60x60, 5.9 euro. Laminat AC3 8mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Michelator, lavaman bide 19 euro. VC bide sospezo 150 euro. Michelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqyr 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kjo ka lajfit u fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njërshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: zesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dim. Zucchero e mart 21 kori. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ora 9:31 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet operated by Sport Vision.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Vegla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Radio Shqip.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menjur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LC Waikiki.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të luta.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën New Pay?
7: Pagesa me kartën New Pay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën New Pay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: Pravu prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. Kam ko mo marrë dhe me këta.
9: Zimo ha, tu prish prape?
8: Leo bur ma hoqit trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
8: Ore taksi ratë, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
9: O gzim, hajdi që keti, se zbën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
8: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
10: Dëgjoni Radio Shqip.

0: Ora 10:02 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që të shkemi të, ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që së vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.al. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Pse gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kamiqin të punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë edhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qi kosicën.
2: Po gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda.
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kosice, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Vera vjen me ullje tek Delta. Plak porcelani 60x120, 6.5 euro. Plak porcelani 60x60, 5.9 euro. Laminat AC3 8mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Michelator, lavaman bide 19 euro. VC bide sospezo 150 euro. Michelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide, Hansgrohe, 58 euro. Mikser lavamani, Hansgrohe, 58 euro. Salishent me termostat, 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta, deri më 30 qershor.
4: Disa i gjenyhet në qiellin e 9-ve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
5: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
6: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kamiqin të punë, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë edhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qi kosicën.
2: Po gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda.
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kosice, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.

0: Ishte vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Muzika e mirë nuk vdes kur. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 11:00 e 2 minuta.
1: Furnizesh vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blij një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajfitu fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që të shkemi ta. Ja fe vetë.
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njëri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
0: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket. Zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Këngën e sotme mos e lër për nesër. Radio Shqip, 92 FM.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kamiqin të punë, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, të prish prape?
1: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ure, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborgjë, Inda, ne jemi kudo.
3: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte, kur i kërkoi muzikës t'i shërbente lirisë. 80.000 kuban e dinin, atë natë magjike në Havana. Tani, edhe ne do t'a dinim. Zucchero, e martë, 21 kori. Pista Olimpike e Evropit, Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
4: Radio Shqip.

0: Ora 12:00.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Cine shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sop dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatek ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e blefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet. Operated by Sport Vision.
6: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
0: Radio Shqip.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Alo, po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM dhe online.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Po më çabone. A do vish ta pish një kafe? Ama hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
3: O, si e, që bone?
2: Hajde se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Kafe borbone, e ti senti un re.
6: Kush këndon fiton. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 14:00 e 1 minut.
1: Ore, ç'nuk po na djojn veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'kemë të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

qudhëve të nga të rove. As gjas të theme të fshikem diku, i lutëm Zotin mos mbarove. Dua vetën time kur luan me ty, dhe ty që kur nuk zemërohesh. Mi falë të gjitha dhe me dritë në sy, pa kushtet e kun.

0: Për çdo javë të na shihte në lokal, kur ne luanim të shtunave.
1: Ora 14:31 minuta.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kë ka lajfit u fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
4: Njërshje, letë filloj festa.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Lje tek Delta. Flak porcelani 60x120, 6.5 euro. Flak porcelani 60x60, 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Michelator, lavaman bide 19 euro. WC bide sospezo 150 euro. Michelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
1: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.

0: Ora 15:00.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Alo, po vite ju unë, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Midea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi në shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo ha, tu prish prape?
2: Leo burë ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.

0: Ora 15:32 minuta.
1: Duhet lëvizja e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuans. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
0: Dëgjoni Radio

0: të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatek ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
1: Këndon mirë, ai që këndoni fundit. Dëgjosh Shqip, në 92 FM.

Korça nuk fle, rinatën zgjuar nga ëndra e bukur e dashuris. Një djalë korçar me zemër vluar i vuri emrin Le Petit Paris.

0: Ora 16 en një minut.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pish i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O më, si e, qa bone?
1: Hajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajfitu fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njërshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ideja e dhe këtë verë prapo vite këti.
1: Ore, që nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëjmë?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që të shkemi ta. Ja fe vetë.
3: SSD. Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njeri që sa vi. SSD.
3: Vepro tani. Vizito ssd.al.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
3: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
4: Zimo hë, tu prish prapë?
3: Leo burma hoqi trunin.
4: Po mirë më ja, mbaroi unë emërtimin.
3: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
4: Po gzim, haj di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosicë, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
3: Mirë e ke. S'ka lezet me ti kërku gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.

Tu jam i vetmuar në qytetë huaj, larg prej te, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar, pres me malë që të kthejmë në dhe.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Mentor, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Ku ka zë, s'është pa gjë. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residences, Kulla B, kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
5: O mer çabone, a do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
6: O, ma, si e, që bone?
5: Ade, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe Borbone, e ti senti u re.
9: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
10: Dëgjo 7 herë e këndon 1 herë. Radio Shqip 92 FM.

0: Ora 17 em një minut. Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Si po kalon? Trafiku, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, jashtër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: Ka njerëz që kur flasin, të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 kori. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lër dikë tjetër të të tregoj si ishte.
5: Radio Shqipë.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Vera vjen me ulje tek Delta. Plak porcelani 60x120 6.5 euro. Plak porcelani 60x60 5.9 euro. Laminat AC3 8 mm 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Michelator lavaman bide 19 euro. WC bide sospeso 150 euro. Michelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqyr 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menqur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Disa i gjenyhet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhersh. Sisteme sigurie me kamera 24/7. Audio profesionale, pa kompromis. Sisteme parkimesh inteligjente. Rrjet IT për biznese serioze. UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Bravo, prish këtë dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këtë.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore, taksi ratë, sa të mbarosht tim, ma jepi që kositësën.
5: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
4: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
6: Oba, erda unë, të kam si Lara.
7: Si the, moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
9: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
10: Ai që të dëgjon, të do. Dëgjo Shqip në 92 FM.

Zemrëja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 18 e 2 minuta.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
3: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e blefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
4: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e Evropit. Tiran, biletët tani në shqipje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
0: Radio Shqip.

0: nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket. Zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Këtë botror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
7: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

You just

0: Ora 18:30 minuta.
1: Ore, ç'nuk po na djojn veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyes se di.
2: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
4: vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Vera vjen me ulje tek Delta. Plak porcelane 60x120, 6.5 euro. Plak porcelane 60x60, 5.9 euro. Laminat AC3 8mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator, lavaman bide 19 euro. VC bide, sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqyr 27 euro. Mikser bide, Hansgrohe 58 euro. Mikser Levamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
0: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Mentor, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
6: Pravu prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
7: Zimo ha, tu prish prape?
6: Leo bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
6: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që kositësën.
7: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
8: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
10: Radio Shqipë.

0: ακούσουν φόλοι με ζμέκουρ. Σιφλέ του τρόγουδα κουρφρν αέρα.
1: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val e nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga aluminium.

0: Ora 19:10.
1: Ore, ç'nuk po na djojnë veshët? S'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
2: Po pse më pyet mua?
1: Po të pyesë se di.
2: E di që ç'ke me të. Ja fe vet
3: SSD.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhersh, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale, pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: Ska njeri që së vi, SSD.
4: Vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blij një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
8: Ka njerëz që kur flasin të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte. Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 korrik. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletat tani në shitje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
9: Këtë botëror nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizel. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Dea. Edhe këtë verë, prap po vite këty.
1: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatech ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lek, shorts duke filluar nga 1300 lek, shapka duke filluar nga 900 lek, atlete duke filluar nga 2900 lek. Kapi momentin. Oferta është e blefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit, eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Klinika Oculus sjell një hap të ri në kujdesin e syve. Pran klinikës son bashkohet profesor doktor Talaj, mjek nga Turqia me përvojë ndërkombëtare në diagnostikimin dhe trajtimin e glaukomës, si edhe për ata që kanë histori familjare të glaukomës. Mos prisni shfaqjen e simptomave. Glaukoma mund të përparojë në heshtje, ndërsa diagnostikimi i hershëm mbetet mbrojtja më e mirë për shëndetin e syve. Oculus Eye Clinic, shikimi është nga dhuratat më të çmuara që kemi. Mos lejoni që glaukoma ta rrezikojë atë. Na gjeni tek Lake View Residence Kula B, kati 3, telefon 069 20 66 970, ose Instagram Oculus Eye Clinic.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Radio Shqipë.

0: Ora 19:32 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
4: Zimo, ha? Tu prish prapë?
3: Leo, burë ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë time.
3: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
4: Po, gzim, a e di që keti? Se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa ujë, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
5: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
6: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
9: Po me qa bone? A do vishë ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
10: Oma, si e, që bone?
9: Hajde se ta porosita i borbone.
10: Oh, sa mire bone.
11: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
12: Kafe borbone, e ti senti urre.
13: Vetëm Shqip në 92 FM. Radio Shqip.

në sytë tu, fjalës që u dheve të nga të rove. As gjas të theve, të fshikem diku, i lutëm zotin mos mbarove. Dua vetën time, kur luan me ty, dhe ty që ku

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Hire. Ftoje e mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Hire. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Ora 20.
1: Furnizesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Ka njerëz që kur flasin të ndalon çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do ta dimë. Zucchero e martë 21 kori. Pista olimpike e Evropit. Tiranë. Biletët tani në shitje. Mos lër dikët tjetër të të tregoj si ishte.
7: Dëgjoni Radio Shqipë.

0: E é curiosa, tu dizes far mendoj.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

0: Ora 20:31 minuta.
1: Vera vjen me ulje tek Delta. Plak porcelani 60x120, 6.5 euro. Plak porcelani 60x60, 5.9 euro. Laminat AC3 8mm, 6.8 euro. SPC 11.6 euro. Set aksesor 28 euro. Mishelator, lavaman bide 19 euro. VC bide sospezo 150 euro. Mishelator dushi plus kok dushi 28 euro. Pasqy 27 euro. Mikser bide Hansgrohe 58 euro. Mikser lavamani Hansgrohe 58 euro. Salishent me termostat 330 euro. Oferta e vlefshme në çdo showroom Delta deri më 30 qershor.
0: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
0: Vera erdhi me të dhe ofertat. Sport Vision Outlet dhe Nike Outlet në Megatek ju mirpresin për një rifreskim veror. Të gjitha produktet do t'i përfitoni me ulje deri në 70%, si dhe deri në 20% ekstra ulje mbi ulje. T-shirts duke filluar nga 700 lekë, shorts duke filluar nga 1300 lekë, shapka duke filluar nga 900 lekë, atlete duke filluar nga 2900 lekë. Kapi momentin. Oferta është e vlefshme deri më 30 qershor. Nike Outlet, operated by Sport Vision.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Dëgjoni Radio Shqipë.

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Veglapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
2: Ore, që nuk po na djon veshët, s'po kam më siguri. Edhe për energji, si t'ja bëj?
3: Po pse m'pyet mua?
2: Po të pyes se di.
3: E di që ç'ke me të? Ja fe vet
4: SSD.
5: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sistemi alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjet IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
3: S'ka njerëj që sa vi. SSD,
5: vepro tani. Vizito ssd.al.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Ora 21, 1 minutë.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.

0: Ora 21 e 30 minuta.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Ka njerëz që kur flasin, të ndalojnë çdo gjë. Ka zëra që kur këndojnë, zemra e di saktësisht çfarë ndihet. Pavarotti e dinte, Mandela e dinte kur i kërkoi muzikës të shërbente lirisë. 80,000 kuban e dinin atë natë magjike në Havana. Tani edhe ne do të dim. Zucchero e martë 21 kori. Pista olimpike e Evropit. Tiran. Biletët tani në shqitje. Mos lërë dikë tjetër të të tregoj si ishte.
5: Radio Shqipë.

0: Ora 22 e 2 minuta.
1: Mos dëgjosh thotë ai për vete. Dëgjosh thotë radio për të. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Muzika e mirë dëgjohet me dashuri. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: E é curioso, tu dizes farmen doi.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Un po.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.